0: B-Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon DO Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: marketing. Marketing. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu na odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RP Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: Dobro jutro, dragi naši. Evo sad pokazuje 7 sati i 6 minuta, a kalendar kaže 20. juli 2026. ponedjeljak. Došli smo do početka još jedne nove radne sedmice, novog jutarnjeg programa na Radio Breza. Vrijeme zaista brzo prolazi. Već smo dobro zagazili u drugu polovinu mjeseca jula, a kao da smo jučer obilježili početak mjeseca juna. Ali eto, šta je tu, je na nama je da se prilagodimo. Vrijeme napolju divno, svježe, ugodno. Koliko će ostati tako, još ne znamo. Već je počelo da grije, ali nećemo se dati. Tokom dana očekuju vas samo najnovije, najaktuelnije vijesti, poneka zanimljiva priča, nadamo se da će vam se i ona dopasti, ali i najbolji izbor muzike. Za to svakako vjerujemo da hoće. Družite se s nama u jutarnjem programu sve do 12 sati danas. Ostanite s nama, a mi krećemo.

0: kojom gori. Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 15 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi vremenska prognoza. Danas će u Bosni preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. A u naredna tri dana možemo očekivati, pa evo sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dok u srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. A u četvrtak sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, poslije podne ili tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. A kako će to sve utjecati na naše zdravlje? Evo, biometeorološka prognoza kaže da će prilike biti nešto povoljnije u odnosu na vikend iza nas. Nakon svježije noći uz mirniji san, prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati duže boravke na suncu. Bila je to vremenska prognoza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 24 minute slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Deluša i Hum, dok su druge kolone vozila na graničnim prelazima Doljan i Brčko i Zupci na ulazu, a na graničnom prelazu Brod na izlazu iz naše zemlje. Pojačan je promet vozila i na ostalim graničnim prelazima, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanje su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici kamere Bihamk Bosansko-Hercegovački Automoto Klub. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju u dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone mase saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici od 20 metara, saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Granični prelaz Brčko otvoren je za sva putnička vozila do 3,5 tone. Bio je to Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte novi detalji o nesreći u kojoj su poginula dvojica mladića. Posmrtni ostaci 5 žrtava genocida u Prijedoru ispraćeni iz Sanskog mosta prema mjestu ukopa. Servis centar Dlan zatvoren, 240 porodica ostalo bez podrške. SAD nastavile zračne udare na Iran, Teheran uzvratio napadom na Bahrein. Opširnije u vijestima u 8.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 8 sati. Slijede vijesti. Novi detalji o nesreći u kojoj su poginula dvojica mladića. Posmrtni ostaci 5 žrtava genocida u Prijedoru ispraćeni iz Sanskog mosta prema mjestu ukopa. SAD je nastavile zračne udare na Iran, Teheran uzvratio napadom na Bahrein. Dvojica mladića stradali su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 18. jula 2026. godine kada je automobil marke Golf u kojem su se nalazili sletio s puta. Kako je potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Leila Ekinović, nesreća se dogodila u 22.55 u naselju Tešanka Usora magistralni put M4. Smrtno su stradale dvije muške osobe, vozač inicijala BK rođen 2002. godine iz Dobo Juga i suvozač rođen 2007. godine iz Jelaha, dok su tri muške osobe zadobile povrede. Izvršen je uviđaj od strane službenika sektora kriminalističke policije koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju navedene saobraćajne nesreće. Posmrtni ostaci 5 žrtava genocida počinjenog na području Prijedora ispraćeni su jučer iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu prema mjestu ukopa gdje će biti klanjana 29. kolektivna šehidska dženaza. U članove porodica građani su se od žrtava oprostili na trgu Ljiljana u Sanskom mostu, nakon čega je kolona nastavila put kroz gradove Unsko-Sanskog kantona prema Prijedoru. Član organizacionog odbora za organizovanje i klanjanje šehidskih dženaza u Prijedoru i Kozarcu Ibrahim Kahrimanović kazao je da će ove godine biti ukopano 5 identificiranih žrtava, ali da proces identifikacije još nije završen. Servis centar Dlan je jedino mjesto u Zenici koje je besplatno pružalo podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima, od ovog mjeseca zatvorilo je svoja vrata zbog nedostatka finansiranja. Desetine porodica ostale su bez usluga na koje su se godinama oslanjale i kojima je ovaj centar bio jedina podrška. Roditelji očekuju rješenje dok nadležni najavljuju uspostavljanje novog modela rada. Za 240 porodica djece s teškoćama u razvoju ovaj centar bio je više od mjesta za terapiju. Kroz besplatne usluge i rad multidisciplinarnog tima pružana im je kontinuirana psihološka, pedagoška i savjetodavna podrška. Na njihov upit u gradskoj upravi Zenice hoće li se uključiti u rješavanje ovog problema, odgovor do zaključenja priloga nisu dobili, poručuje Šimunović. Sjedinjene Američke Države izvele su rano u ponedjeljak novu rundu zračnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio napadom na Bahrein, sjedište 5. flote Američke mornarnice. Novi udari uslijedili su nakon što je američka vojska saopćila da je još jedan pripadnik njihovih snaga poginuo u Iraku u subotu tokom kontrolirane detonacije oborenog iranskog drona. Centralna komanda američke vojske objavila je da je riječ o 9. uzastopnoj noći napada. Iran se za sad nije oglasio mogućim žrtvama i šteti, dok su državni mediji prenijeli da su se eksplozije čule na jugu i sjeverozapadu zemlje. Sukob dodatno pogađa širu regiju i svjetsko tržište energije. Brent nafta je u ponedjeljak premašila $90 po barelu, dok su obje strane prema navodima izvještaja gađale civilnu infrastrukturu od koje zavise milioni ljudi. Bile su to vijesti Radija Breza.
1: Na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Deleuša i Hum, dok su duge kolone vozila na graničnim prelazima Doljani, Brčko i Zubci na ulazu, a na graničnom prelazu Brod izlazu iz naše zemlje. Pojačan je promet vozila i na ostalim graničnim prelazima, ali zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni.
1: RB Radio, najbolji.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 21 minut slušate jutarnji program Radija Breza. Španija je prvak svijeta. Pravda je sinoć pobijedila. Poslije 120 minuta stalni napada, Španci su u finalu svjetskog prvenstva zasluženo pobijedili Argentinu sa 1-0. I mislim da smo svi onako u cijelom svijetu osim Argentine navijali za Španiju. Argentinci su je cijelu utakmicu branili, kako kažu, kvarili igru, vidjeli smo svašta nešto. Prvi put su šutirali na gol tek u 117. minuti. Njihov golman Martinez branio je nemoguće stvari, ali eto, ni on na kraju nije mogao spasiti svoj tim. Negdje sam pročitala da skoro sve do 90. minute Argentinci nisu ni jednom čak, mislim, evo ovdje pokušali su tek u 117. minuti, ali se ono baš ništa nije dešavalo sve do 90. minute, stvarno, pa eto, ne znam, nisam baš pratila do te mjere, ali tako kaže statistika. Oni najvažniji trenuci ove same utakmice bio je crveni karton pred kraj regularnog vremena. Argentina je ostala s igračem manje jer je Enzo Fernandez dobio crveni karton zbog grubog prekršaja. U 106. minuti je bio taj famozni gol za titulu. William se sjajno dodao loptu glavom, a Ferran Torres je snažno zabio pod prečku za 1-0. I drama na kraju, naravno, Argentina je tek u posljednjim minutama utakmice imala dvije velike šanse da izjednači, međutim nisu uspjeli dati gol, nije im bilo suđeno. Tako da bolji tim je sinoć pobjedio, Pehar ide u Madrid, a Španija je ponovo najbolja na svijetu.

0: 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi premijera najnovijeg hita.
2: RBK premijera. RBK premijera.
1: Lijepe vijesti stižu nam sa Jadranske obale. Poznati pjevač iz Gračanice i bivši pobjednik Zvijezda Granda Mahir Mulalić napravio je još jedan veliki korak u svojoj karijeri. Prekjučer 18. jula ovaj talentovani Bosanac nastupio na prestižnom festivalu Biser Jadrana. U Tivitu gdje je publika imala priliku premijerno čuti njegovu novu pjesmu pod nazivom Ovu ljubav nikom ne dam. Iza ove numere stoji autorski tim koji čine Nino Mujagić i Hrvoje Domažet, jer Mahir ne krije da mu je jedan ovo od najdražih projekata do sada, ističući da pjesma nosi zaista posebnu, pozitivnu energiju koju on duboko vjeruje. Pjesma je zajedno sa zvaničnim spotom već od danas dostupna na svim muzičkim platformama i YouTube-u. Uživajte u nastavku programa uz najnoviji singl našeg Mahira Mulalića, Ovu ljubav nikom ne dam.

0: Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika DOO Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati i 10 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Slijedi premijera novog hita našeg i jednog od najpoznatijih balkanskih pjevača Dine Merlina.
2: RB premijera.
1: U susret noćima na Koševu Dino Merlin publici poklanja novu pjesmu Zbog tebe kao poseban znak zahvalnosti i uspomenu na 3 koncerta na Koševu. U vremenu kada digitalna produkcija i umjetna inteligencija sve više oblikuju savremenu muziku, sarajevski muzički čarobnjak se svjesno vraća analognom zvuku, živim instrumentima i emociji koja nastaje u trenutku. Analogni pristup prisutan je i u video spotu koji je režirao Arne i Misirlić. Sve je snimljeno filmskom kamerom na 16mm traci uz pojavljivanje orkestra muzičke produkcije BHRT-a, kuće koju je ovaj kontautor oduvijek smatrao svojom, zbog čega ova saradnja nosi dodatnu simboliku. Premijera pjesme Zbog tebe rezervisana je za 3 historijska koncerta na stadionu Koševo 31. jula, 1. i 2. augusta, pred publikom koja će prva čuti uživo u noćima koje se već sada najavljuju kao generacijski trenutak koji će ostati upisan u muzičku historiju ovih prostora. Mi idemo da poslušamo pjesmu našeg čarobnjaka, a vi nam uživajte.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača.

0: MIPA i Duxor. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

U vijestima poslušajte. Teška nesreća u Sarajevu, sudarili se vozilo i električni romobil. Jedna osoba povrijeđena. Sindikat osudio otkaz za 18 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar. Kolektivna dženaza u Kozarcu, 5 prijedorskih žrtava danas pronalazi smiraj nakon više od 3 decenije. Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
0: RB Radio, najbolji.

0: Erbe Radio.
1: Tačno je 10 sati. U nastavku slijede vijesti. Teška nesreća u Sarajevu, sudarili se vozilo i električni romobil. Jedna osoba povrijeđena. Sindikat osudio otkaz za 18 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar. Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida. U centru Sarajeva je u jutarnjim satima došlo do saobraćajne nesreće na mostu Suade i Olge, u kojoj su učestvovali vozilo i električni romobil. Kako je rečeno iz MUP-a kantona Sarajevo, jedna osoba je povrijeđena i prevezena na ukazivanje ljekarske pomoći. Na mjestu nesreće se može vidjeti velika materijalna šteta na vozilu i romobilu, kao i lične stvari vozača romobila poput kacigi. Na mjestu nesreće se nalaze i pripadnici MUP-a kantona Sarajevo koji osiguravaju mjesto nesreće. Nakon obavljenog uviđaja će se znati više informacija o uzroku ove nesreće. Samostalni sindikat radnika komunalne privrede u Federaciji Bosni i Hercegovini, kantonalni odbor Hercegovačko-neretvanskog kantona, osudio je odluku uprave javnog preduzeća Komunalno DOO Mostar. Otkaz ugovora o radu za 18 zaposlenika odjela niskogradnje radne jedinice 2, ocijenivši je neopravdanom i pravno upitnom. Sindikat tvrdi da je postupak proveden u kratkom roku bez dovoljno vremena da se radnici adekvatno očituju i zaštite svoja prava, zbog čega smatra da postoje ozbiljne indicije da odluke nisu donesene u skladu sa zakonom. Navode kako će zakonitost otkaza prema njihovom mišljenju u konačnici ocijeniti nadležni sud. Danas 20. jula obilježava se dan sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu u tišini i uz molitvu klanja se kolektivna dženaza za 5 nevinih žrtava bošnjačke nacionalnosti koji su brutalno ubijeni 1992. godine. Posmrtni ostaci ubijeni skrivani su širom Bosanske Krajine u masovnim grobnicama, često premještani u sekundarne grobnice kako bi se prikrio trag zločina. Zbog toga proces pronalaska nestalih traje i dan danas. Posmrtni ostaci 5 osoba koji se danas ukopavaju pronađeni su na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti, prvenstveno na područjima Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida spalio je oko 13.000 hektara i još uvijek je van kontrole, saopćile su španske vijesti u nedjelju. Javni emiter izvijestio je da se plamen proširio za dodatnih 14 km tokom noći, dok više od 500 vatrogasaca i osoblja za hitne slučajeve radi na stvaranju protipožarnih pojaseva i obuzdavanju požara koji je izbio u četvrtak. Regionalna ministrica zaštite okoliša Mercedes Gomez izjavila je da su ovi napori uspjeli u održavanju požara podalje od obližnjih zajednica. Podržava i španska vojna jedinica za hitne slučajeve. Slušali ste vijesti Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prilazima.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.
3: Sva na jutro

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marku 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
2: Moka Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je

B-Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela PhysioTime.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Teška nesreća u Sarajevu, sudarili se vozilo i električni romobil. Jedna osoba povrijeđena. Sindikat osudio otkaz za 18 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar. Kolektivna dženaza u Kozarcu, 5 prijedorskih žrtava danas pronalazi smiraj nakon više od 3 decenije. Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida. Opširnije u vijestima u 12.

0: salon vjenčanica i svečani haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 12 sati. U nastavku slijede vijesti. Teška nesreća u Sarajevu, sudarili se vozilo i električni romobil. Jedna osoba povrijeđena. Sindikat osudio otkaz za 18 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar. Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida. U centru Sarajeva je u jutarnjim satima došlo do saobraćajne nesreće na mostu Suade i Olge, u kojoj su učestvovali vozilo i električni romobil. Kako je rečeno iz MUP-a kantona Sarajevo, jedna osoba je povrijeđena i prevezena na ukazivanje ljekarske pomoći. Na mjestu nesreće se može vidjeti velika materijalna šteta na vozilu i romobilu, kao i lične stvari vozača romobila poput kacigi. Na mjestu nesreće se nalaze i pripadnici MUP-a kantona Sarajevo koji osiguravaju mjesto nesreće. Nakon obavljenog uviđaja će se znati više informacija o uzroku ove nesreće. Samostalni sindikat radnika komunalne privrede u Federaciji Bosni i Hercegovini, kantonalni odbor Hercegovačko-neretvanskog kantona, osudio je odluku uprave javnog preduzeća Komunalno DOO Mostar. Otkaz ugovora o radu za 18 zaposlenika odjela niskogradnje radne jedinice 2, ocijenivši je neopravdanom i pravno upitnom. Sindikat tvrdi da je postupak proveden u kratkom roku bez dovoljno vremena da se radnici adekvatno očituju i zaštite svoja prava, zbog čega smatra da postoje ozbiljne indicije da odluke nisu donesene u skladu sa zakonom. Navode kako će zakonitost otkaza prema njihovom mišljenju u konačnici ocijeniti nadležni sud. Danas, 20. jula, obilježava se Dan sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu u tišini i uz molitvu klanja se kolektivna dženaza za 5 nevinih žrtava bošnjačke nacionalnosti koji su brutalno ubijeni 1992. godine. Posmrtni ostaci ubijeni skrivani su širom Bosanske Krajine u masovnim grobnicama, često premještani u sekundarne grobnice kako bi se prikrio trag zločina. Zbog toga proces pronalaska nestalih traje i dan danas. Posmrtni ostaci 5 osoba koji se danas ukopavaju pronađeni su na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti, prvenstveno na područjima Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta. Veliki šumski požar sjeveroistočno od Madrida spalio je oko 13.000 hektara i još uvijek je van kontrole, saopćile su španske vijesti u nedjelju. Javni emiter izvijestio je da se plamen proširio za dodatnih 14 km tokom noći, dok više od 500 vatrogasaca i osoblja za hitne slučajeve radi na stvaranju protipožarnih pojaseva i obuzdavanju požara koji je izbio u četvrtak. Regionalna ministrica zaštite okoliša Mercedes Gomez izjavila je da su ovi napori uspjeli u održavanju požara podalje od obližnjih zajednica. Podržava i španska vojna jedinica za hitne slučajeve. Slušali ste vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prilazima.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.
1: Eto tako, pozdravili smo se i kada je muzika u pitanju i ovo je Bosna, dakle to je to što se dešava kod nas u najavi prolom oblaka, a u prvom javljanju sunčano i toplo bez nekog pretjeranog vjetra. Eto, znači u dva javljanja u desetak minuta kao da smo na drugom kontinentu, ali tako je to, neka, idemo mi dalje, rekoh Viber broj 061 767592, telefoni 032 783 552 i 783 553, otvoreni za vas, za vaše muzičke želje i sve što želite da nam pišete i kažete. Evo imamo i prvi poziv za danas, 553 je sa nama. Halo.
2: Halo Čepa, kako si, jeste umorio?
1: Ma evo, malo nas je ova kiša pljusnula, dobro je.
2: Znači se malo. Kako su tu i kolega, jesu dobro?
1: Sve je pod kontrolom, Šaho, jesi ti dobro?
2: Ma, Šaha će bit dobro kad ode u podzemlju.
1: Nemoj tako, idemo.
2: E, moj Čepa, ja ne mogu ni centa sa kauča da siđi.
1: Žao mi je.
2: Onaj, pozdravam sa Piju i Džemova, Fatu i onu Afizu Osman Begović, svoju kolegicu, i može li pjesma Nisi došla kada sam te zvao od Šabana?
1: Može, bit će pjesma za tebe, Šaho, hvala ti na pozivu. Slušajte nas i dalje. Imamo i jednu poruku, Vildan je sa nama, kaže ako može pjesma Na ivici ponora od Šake. Biće i ta pjesma za Vildana i to je otprilike to za sami početak kada je u pitanju ovaj kontakt dio vaše poruke i vaši pozivi. Još jednom ću napomenuti da u 13 sati izvlačimo sretnog dobitnika nagrade našeg sponzora Autodijelovi Start Potkraj Breza. Sretnog prognozera imamo ih tri koji su prognozirali 0-0 posle 90 minuta, pa vidjet ćemo ko će da osvoji 100 konvertibilnih maraka. U međuvremenu Aid nam se javlja, kaže kako si Čepa kralju, može li pozdrav za moju nanu Sedu i sve Vraniće, pjesma Vidiš li onu rijeku zelenu u Kuki. Dobro, znači Kuki, Vidiš li onu rijeku zelenu. I Feta je sa nama, pozdrav iz Breze za Šahu, drugaricu, pjesma od Dragane Čokolada. Eto, jedna čokolada za sami početak našeg druženja ne bi bila zgoreg. I to bi otprilike bilo to. Idemo dalje, Viber broj 061 767 592, otvorite se. Dakle, družite se sa nama do 17 sati, do 15 u ovom kontakt dijelu. Folk popodne, Radija Breza je sa vama.

0: čokolada. RB Marketing.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin Plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.

0: Tačno je 13 sati, ovo je folk popodne Radija Breza. Rekoh u najavi u prvom javljanju da ćemo u 13 sati izvući sretnog dobitnika, sretnog prognozera finalne utakmice, to jest rezultata finalne utakmice koja je odigrana sinoć na svjetskom prvenstvu. U regularnih 90 minuta bilo je 0-0. Imamo tri tačna odgovora, ja sam evo napravio ti tri cjedulice, tri kuglice, kako god hoćete, pa ću ovako uživo da malo promiješam ko Suzana nekad i izvući ćemo i sretnog dobitnika, dakle jednog od tri tačna prognozera. Da vidimo ko će to biti, evo malo miješamo i da vidimo, evo neka to bude ova cjedulica, da vidimo što na njoj piše. Na njoj piše Vahidin. Eto, dakle, Vahidin je sretni dobitnik, mi ćemo u ovom trenutku pokušati da dobijemo Vahidina putem telefona. Evo, samo malo molim režiju, neka digne, nek sve ide uživo. Kako ja zovem Vahidina. 35 66 6 2 0 5 6 6, dobro. Da vidimo ima li Vahidina, da ga malo obradujemo u ovom trenutku. Zvoni.
1: Halo,
0: je li gospodin Vahidin?
1: Jeste.
0: Radio Breza, ovdje Vahidine, želim da vam čestitam, vi ste dobitnik nagrade u ovom našem ciklusu pogađanja rezultata finalne utakmice meča Španija i Argentina. Pogodili ste, dakle, rekli ste da će biti 0-0, je li tako? Jel se čujemo, Vahidine? Možda Vahidi ne vjeruje da smo mi. Halo. Evo malo instrumentala.

0: Evo, pokušat ćemo ponovo da dođemo do Hidna. Nešto je bilo u prekidu.
1: Alo.
0: Alo, je li Vahidin?
1: Jeste, jeste, Vahidin je.
0: Nešto nas je Vahidne prekinuo, radio Breza je ovdje folk popodne.
1: U vožnji sam, pa sam bio u tunelu, to je sigurno razlog.
0: Evo, nećemo vas onda dugo zadržavati, samo da vam čestitamo, vi ste dobitnik naše nagrade, u stvari nagrade našeg sponzora autodijelovi Start Potkraj Breza, 100 konvertibilnih maraka, vi ste tačno prognozirali da će biti 0:0.
1: Hvala vam puno od srca, vama radiju i vašem sponzoru.
0: Recite mi, kad je oko 90. minute Jamal imao onaj slobodan udarac, je li vam malo srca zaigralo?
1: To da vam kažem, nije, imao sam osjećaj da će to završiti 0:0.
0: Aha.
1: Iskreno, kad je ona prva utakmica završila 6:4, posle jednako dobre utakmice, druga mora razočarati.
0: Aha, pa nije ona razočarala, nego su se oni zezali u onoj polufinalnoj utakmici. U stvari nije polufinalo, za treće mjesto. Ali u svakom slučaju vama čestitke, možete po svoju nagradu doći svaki radni dan od 7 do 15 sati.
1: Ništa, hvala vam puno od srca, sve najbolje i pozdrav vašim slušalcima.
0: I da vas ne zadržavam, vozite i sretan vam put. Eto, bio je to naš sretni dobitnik Vahidin, koga smo obradovali. Dakle, sa 100 konvertibilnih maraka. Zahvaljujemo se Vahidinu što se igrao sa nama, a i našem sponzoru, firmi Autodijelovi Start Potkraj Breza. Eto, dakle, imali smo mi i Muamera u kombinaciji i Omera, oni su tačno bili pogodili, ali Vahidin je danas bio najsretniji. Nastavljamo mi dalje sa porukama. Omer je sa nama, pozdrav tebi i tvojoj ekipi, ako može Ljuba, dva druga, pozdrav od Omera. Eto, Omere, malkice si manje sreće imao, dakle, ovaj put, ali bit će prilike za naredni put. Dakle, Ljuba, dva dobra druga, dva prijatelja, otprilike tako nekako. Evo na Mersade, pozdrav Čepa tebe, Alenu i slušalcima, Zorica, Brunstiko, prostimo jedno drugom, hvala, piše Mersada. Pa je Remza sa nama, pozdrav za vas u režiji, poseban selam uz pjesmu od Ljube Alčića, Nije ljubav, dječja igra sa sokaka. I unaprijed vam hvala. A ako može, molim vas samo naslove pjesama, ako vam nije teško. Ovo još malo, pa ste nam čitavu pjesmu izdeklamovali. Evo Alme, da vidimo šta kaže Alma. Hej, kad bi mene nazvao da obraduješ, ja bi se šokirala koji Vahidin. Pa jesi li ti pogađala? Nisi. Znaš šta, da bi učestvovala moraš pogađat, ali ti nisi pogađala. Ti samo voliš slušat šta drugi tako to nešto ovo ono. Znaš. Ili ti ima u prijevodu ona, ako nije pitao, nije dobio. Eto, na kraju krajeva. Kaže, učestvovala sam mjesec dana. Nećete nešto, sreća. Nećete nešto. Neće, sreća te. Probaj iduće nove godine, bit će nagrad igara. Muamer, pozdrav Čepa, Vahidin je bio sretniji od mene, jer ja sam pogodio. Tako je, Muamere, jesi. Pozdrav svima i ako može pjesma za mene Dragana Mirković, Ruže cvjetaju samo u pjesmama. Eto, dakle, javio nam se i Omer, pa i Muamer, a i sretni dobitnik Vahidin. Dovoljno za ovo javljanje, još jednom čestitamo Vahidinu i zahvaljujemo se našem sponzoru. Idemo dalje, Viber broj 061 767 592,

0: B-Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Idemo mi dalje u folk popodnevu Radija Breza, mnogo po vašem, nešto i po našem izboru, i tako provodimo ove ugodne trenutke folk popodneva. Napolju je sunčano, toplo, lijepo, kao da onog proloma oblaka nije ni bilo. Koliko vidim, nije ni natopilo ništa, tako da možda je bila Fata Morgana. Viber broj dalje 0617767592, telefoni 032783552 i 783553. Tipkajte, zovite, poželite vama dragu pjesmu. Idemo redom što se tiče poruka. Kemal je sa nama. Ide pozdrav za vas, a poseban pozdrav ide za Hajduka Danku uz muzičku želju od Farizade Parfen. Biće i Parfen Farizadin, a mi ćemo i do telefona 553. Halo, halo.
2: Ponovo.
1: Dobro sam ponovo.
2: Hvala Bogu, tako da uvijek bio tako veseo ko što si sad.
1: Koje i tebi želim.
2: Možda Snježana oni Đurišić, harmoniko moja.
1: Može, bit će pjesma za tebe, Šaho. Samo ti nas slušaj i bit će sve lijepo i ugodno. Bila je to i naša Šaha. Pa ćemo do Ifete. Kaže Ifeta, pozdrav za vas i za moju Asnu i Šuru sa pjesmom Ova mačka do mene. Biće i pjesma Ova mačka do mene. Dobro, jedan poziv, jedna poruka i tako ćemo i dalje. 552, halo, halo.
3: Halo, halo.
1: Izvoli Sejdo.
3: Zdravo Čepo.
1: Zdravo.
3: Kako si?
1: Dobro je, kako si ti Sejdo?
3: Dobro sam, evo iz Asna.
1: Iz Asna?
3: Iz Asna, eto, čula tebe gdje pričaš iz Asna.
1: Ja te probudio. Ja ti dođem ko alarm, jel?
3: Jes.
1: Aj, dobro.
3: Pozdrav tebi, tvojim saradnicima i mom unuku Ajdu, ljubi ga Nana.
1: Fino.
3: Može li pjesma od Mitra Mirića, volim te danas više nego juče, kako nam se zove na pjesmu?
1: A manje od sutra i sve tako u redu.
3: Jes.
1: Biće, naćemo je za tebe, voli me danas više nego juče, a manje od sutra i sve tako u redu.
3: E tako je, hvala lijepo će.
1: Prijatno, sretno, Sejdo. Kaže Alma, ma ja, bitno se družit, a pare ništa. Tako ti je kad radiš u pravoj firmi pa imaš platu 3-4 milje maraka, onda ti nije do 100 maraka, mislim, to je. A gotov ništa ne radiš, jel tako? Imaš vikend slobodan, putuješ po raznim destinacijama, slušaš u toku radnog vremena folk popodne, pa i ja, živiš ko od najbolje, od ove mlađe raje, najbolje u Visokom Ilijašu i Brezi. Senad, pozdrav svima, Senad iz Kaklja, ako može pjesma Nije mene dušo ubilo, Halid Muslimović. Biće i ta pjesma za Senada. Nije mene dušo ubilo. Ajdina, pozdrav, može li pjesma od Cece Ličišta moga oca? Može, ali u žutu. Ajdina, mijenjaj. To bi bilo to za ovaj blok. Idemo dalje, Viber broj 0617 67592. Čujemo se nešto kasnije.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Komora i Nazlad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
1: Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i LED rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte. Poruka iz Kamičana, kultura sjećanja je obaveza prema žrtvama i opomena budućim generacijama. Haos u Mostarskom komunalnom nakon 18 otkaza najavljen štrajk glađu, traži se smjena direktorice i odgovornog gradonačelnika. Andy Berham, imenovan za novog premijera Velike Britanije, najavio velike promjene u politici. Iran najavio nastavak diplomatskih napora sa Sjedinjenim Državama. Opširnije u vijestima u 15 sati.

Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: RB Marketing. Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 100.1 FM.
4: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Poruka iz Kamičana, kultura sjećanja je obaveza prema žrtvama i opomena budućim generacijama. Haos u Mostarskom komunalu. Nakon 18 otkaza najavljen štrajk glađu. Iran najavio nastavak diplomatskih napora sa SAD-om. U memorialnom centru Kamičani kod Kozarca danas je održana komemoracija povodom dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane. Po završetku programa uslijedila je kolektivna dženaza i ukop 5 identifikovanih žrtava ubijenih tokom 92. godine. Tokom obilježavanja poručeno je da kultura sjećanja predstavlja obavezu prema žrtvama, ali i upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja ratnih zločina i genocida. Posljednji smiraj danas su pronašli Azmir Hajrudin, 24 godine, najmlađa žrtva ovogodišnje dženaze, Hase Omić, 74, Adem Hopovac, Jusuf Jelečević i Muhamed Cerić. Val otkaza u javnom preduzeću Komunalno DOO Mostar izazvao je pravu političku i radničku buru u gradu na Neretvi. Nakon što je 18 dugogodišnjih radnika odjela niskogradnje dobilo otkaze, radnici poručuju da stupaju u štrajk glađu. Sindikat odluku naziva presedanom bez presedana u državi, dok klub vijećnika Bošnjaka direktno optužuje upravu za nezakonitosti i opšti raspad sistema. Ispred kluba vijećnika koalicije za Mostar u gradskom vijeću grada Mostara, Mirza Dražnjak podsjetio je da se grad već duže vrijeme bori s komunalnom krizom, od neprikupljenog smeća na ulicama do nedavnog požara na deponiji Uborak. Najnoviji otkazi u javnom preduzeću, prema njegovim riječima, nastavak su serije nezakonitih postupanja. Novi lider laburističke stranke Velike Britanije, Andy Barnham, imenovan je za novog premijera ove zemlje, čime je započela nova era u britanskoj politici. Nakon što je sada već bivši premijer Keir Starmer održao oproštajni govor, Barnham je primljen na prijem kod kralja Charlesa, nakon čega mu je povjereno formiranje nove vlade. Njegovo veličanstvo primilo je u audijenciju časnog Andrewa Barnhama, zastupnika u parlamentu, i zatražilo od njega da formira novu administraciju. Časni Andrew Barnham, zastupnik u parlamentu, prihvatio je kraljevu ponudu, saopšteno iz Buckinghamske palate. Iran je saopštio da se diplomatska razmjena sa Sjedinjenim državama putem posrednika nastavlja uprkos američkim vojnim napadima na zemlju. Posrednici su nas obavijestili, primili smo poruke, bez ulaska u detalje, ali glavna stvar je da je diplomatski aparat bio aktivan posljednjih dana i da su nam određeni posrednici prenijeli ideje, izjavio je portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji na konferenciji za novinare u Teheranu. Prema izvorima TV mreže Al Arabija, iranski ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni danas će stići u Pakistan noseći poruku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
5: stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Duge su kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu se obraćati i preko Poče, Gacka i Trebinja ako putuju regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gavela Polje, Prisika, Deleuša, Um i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Brod. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
5: Vremenska prognoza.
4: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu zemlje od 31 do 30.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina, staze i tepisi svih dimenzija, stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: RB Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo Pilka salama 400 grama, marku 75, Jogobela 150 grama, 1 marku Tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: možda i nije. Svakim radnim danom u programu Radija Breza pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona osigurala je sredstva te gradovima i općinama doznačila sredstva za isplatu četvrte rate stipendija Ministarstva za boračka pitanja za 1326 studenata branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućih studija prvog i drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2025-26. Godinu u iznosu od 232.075 maraka. Obaveza jedinica lokalne samouprave je da sredstva isplate korisnicima stipendija. Ovo ministarstvo unazad nekoliko godina dodjeljuje stipendiju svim studentima koji ispunjavaju propisane uslove iz uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica. Stipendije se isplaćuju 8 jednakih rata, a njihov iznos povećan je u odnosu na prethodnu godinu, iznosi 1100 za prvu godinu studija te 1500 maraka za drugu i više godine studija, ističe resorni ministar Adnan Sirovica. Obavještavaju se svi zainteresovani građani Zeničko-Dobojskog kantona da se počev od 17. jula ove godine privremeno obustavlja za primanje novih prijava po javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru u Zeničko-Dobojskom kantonu. Nakon razmatranja dosadašnjeg toka implementacije javnog poziva, broja zaprimljenih i administrativno obrađenih prijava, dinamike njihove obrade, pristigli zahtjeva za realizaciju odobrenih mjera i raspoloživih financijskih sredstava, a na osnovu zapisnika projektnog implementacijskog tima, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline je prihvatilo prijedlog projektnog implementacijskog tima da se privremeno obustavi za primanje prijava radi okončanja administrativne obrade svih već zaprimljenih prijava, utvrđivanja raspoloživih financijskih sredstava potrebnih za nastavak implementacije navedenog javnog poziva te osiguranja transparentnog, odgovornog i ravnopravnog provođenja javnog poziva. Zaključno sa danom donošenja ovog obavještenja zaprimljeno je 2044 prijave, od kojih je administrativno obrađeno 1600.

0: nakon dana objave ovog obavještenja, kao i prijave poslane putem pošte nakon dana objave ovog obavještenja, neće biti predmet razmatranja te će neotvorene biti vraćene podnosiocima prijava. Nakon okončanja administrativne obrade svih već zaprimljenih prijava i izvršenja procjene raspoloživih financijskih sredstava, ministarstvo će putem službene web stranice vlade Zedo kantona blagovremeno obavijestiti javnost o nastavku zaprimanja novih prijava ili o konačnoj obustavi zaprimanja novih prijava po javnom pozivu u zavisnosti od rezultata izvršene procjene raspoloživih financijskih sredstava.
1: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno Zedo aktuelno. Radio Breza 24 sata sa vama.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza. Ovoga puta za prvi radni dan nove radne sedmice, ponedjeljak 20. juli 2026. godine. I danas smo bili zajedno od 12. kusur, pa evo sve do pred 17 sati. Izvukli sretnog dobitnika, sretnog prognozera, poslušali sve vaše muzičke želje, a nešto i po našem izboru, i tako došli do pred sami kraj. Želimo vam ugodan ostatak dana, mi se čujemo ujutro tačno u 7 sati u jutarnjem programu Radija Bres.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800-202-53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Moka Komec. Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš. Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Iljaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Iljašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crnogrožje kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin Plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.

0: jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

RB Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing. Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: salon vjenčanica i svečanih haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: B-Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube, aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
0: Najbolji muzički mix.

0: do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Najbolji muzički mix.

0: Marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta,